0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: I love you.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Tranquilinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.